ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Veseli me, da se prebujate z menoj in vašim najljubšim radijem Sraka. Želim vam lep, uspešen in nadvse prijeten dan. Vaša Helena.

Ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Straka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo radio Sraka.
1: Dragi otroci, ne samo prav prijetno, prav

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresle.